0: Vraćamo se čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude su moguće na broj mobitela 091-944-4943, 091-944-4943. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz 92,8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate Sjeverni FM.

0: Vraćamo se čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude su moguće na broj mobitela 091-944-4943, 091-944-4943. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz 92,8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92,8.

0: vraćamo se čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude su moguće na broju mobitela 091-944-4943. 091-944-4943. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz 92,8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: 92,8 MHz.
1: Moj nono, bija ono, sa očalima kabona, časte ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata,